Aone ia te I mātou, leri ye. Aone ia te I mātou. Ai e tui nātile vi inga I lau suwafa. Ono loa lofa, malofa maon. Chale me fai mai inu uese, oi feo iai lo lātou atua. Alo mātou atua, o li langi lava ia. O fai e ia mea uma, o ia fina ngalo iai. Fio mai anganga pa iai lo mātou fisoso ani sidi sidi. Se e tau tolu ina lo mātou whātou wā ama lo mātou le ātou toa whea ngai ai mali te ina lo tāpo inga le nea fiafi. Alo atunu, whamana ina la mātou whea auma la mātou ngā luenga. E umea umoe le mātou ngō fie, mo se vi inga o lau fio ele lo mātou wola tāpua. Sanga vi iai lava lo alofa o tau tolua mai mātou ele au noa. Ale lo lava suafo malu Yesu Kristo lo mātou li whaoro. Mātou wole malau tuai. Amen. Well, best of all, Liam, we

Iaunga, si pōngu manu na kāne sia pāpō tonga ke Sean Amrik Samoa. Mai le pio anga o panga I tū Amrik Samoa. Pa mai a ele tātō sau ni ngā loto e peo na pāpōnga I a ele maru tātō tunu tāpai fia o ke lope e a tari tonu e a o nai o tātō tu a sina sina o le lava I tāpō ingona o le lava le manosi e a o tā lia po I le lei Pengalotu ya fiafi o asane tu layono, bene ya